0: ايوه 64
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.